Eno mač sče v to tež so bo doživili, abo ač če so pšet televizor čapnili neličomni ljudjo su v nemski a v drugih dželach Evrope začmiče svonca čara večo sčevali v obgečbu ali večo sedmih su aše so potom mjesač k potekim ponječim prede svonca doniš ne bi potom jenašišče taki cilj vuski sarp vidjeć. Na severu bi přibližne 5-80% svonca zakryte, na juhu nemske je beto hač, to 90%. A absolutne, totalne začmiče svonca doživichu džile islandske, grönlandske, kajštež severne španijske a na Baliarach. Potekim dobiše vulka Vitska čera večer za nekotrih, a druze se praja, što te je naš ceđa, to je mitala celo smože. 4 do na po šestčiče, a to le jule? Je spil Jamesa, křesťana Mönka.

Župa Micha Hornig, zwischen Sapoprom ist es voll mit Schwanami na Exkursio Podac, ato 22. August, a potek im Sopotu Satteden, alle tuta jesba jeso netko čera vod prajiva. Dženca, vitaja vospet na večerne kino pod tvojom nebjom do krabatovo mynačonem kumcu, večer džuječich, pušča nuc, pak hižo prede, menujce na povosmich, a to budže tun raz krimi, kiš tam pokazaja ze svojnem rajerjom Jenom Hackmanom a jutze samsnem času vuladače potom francosko komediju. Do starije vočarnje stroži pola hučine, če to runjena lečne kino přeprošeni jutze večer vosmich, pokazaja tam dokumentaciju po šeptanju a šuminju lesu. V Krusčicach sme ja jutze koporski svedžen za co svojbu. Připodnu je nezapočnu ze serbským superkapom Mojine D. Bambini je chcedža tež za bulom honič od na po pečich a na po sedmich za ja potom sezonu v okresne vyše ligi ze serbským derbijom SJ Krusčice Sokol Ralbice Hoki. A volka party přizamkne se potom večer na po 90. Tun čas ja ešte raz přepruju, hač to oprode na podživetiche. Sobotu, po takim netko 15. augusta, budže ráno dživetich v Rožinče, budu tam kemše. Serbsko-rečná božamša se spožanovaniem zilu na svedženu Sv. Marie do nebesa, ča to budže. Sobotu ráno dživetich v Rožinče.

0: Napřed peča 60 letami su Berline započeli Murju Tvarič, dyrnež je hišće Walter Ulbricht dvaj mjesece do toho svoju znatu sadu praju, zo nima nichtu předvičane Murju nastajč. Hač to dženznišeho so hišće sledži, hač je Ulbricht tedy žao, abo hač nije vopravdže hišće jasne bylo, zo zapadne Berlin takle zaurija. Znajmenča pak bi jasne před peča 60 letami nije od jednoho dňa na druhý nichtu viace prostše tak tam a sem mo. Andrea Kešcena je s pomocou naša archiva zestajeva dopomnenki na tedyši čas.
1: Na Wonnedžin 10. augusta 1961 so Peter Nuotny ze Smečkec hišče dere dopomni. Tedy bu jeho plán rozbite. Hižo znaleča plánovaše s kumplom priky hič čeknič. Pravie uvedomivo je so jemu, zo to chce, jako by z ním prinijeme je 1961 v Berlíne, hižo raz kus kladač.
2: Kajš mu tam ráno džeho, najmu tam je nuje na nás. Džeho ceče, sapse. Das muss man nicht stören, nicht gehen, nass nicht gesessen, und das war ja, was man reinschlägt. Ja, da bin ich in Kottisch Gammel zur Polizei, wo hat mir dann da so, wo es ein Bauerkladatsch reicht, ja. Da muss man bei mir zum Paradeburkladatsch. Und beim Beispiel, wo du warst, da gewandert hat dich. Na, wie du, die Paradeburk brauchst du nicht schon essen, man muss nur sagen, dass das Abad in Berliner, ja. Den hat die dann nicht so bullig, dann bloß, ja, das sind da wieder, Katalyse, da haben sie das Koffer mit, Cianu, Hastoschami, ja. Was er bei Jutam scheint, die Person Budlabic.
1: Tam Budlabic su tedem nozu chceni. Po masach zu čekali z NDR do Zapada. Wo sebe modzi a dere vukubwani. Situacija bische napjata. Lud zvieča nespokojom, či tam horeka su spytali NDR a ideju socializma z Džaržeč a Džaržeč. So nebechu hišče viace čekali, buranica min abo bule vo dženca na juce cele zaurena. Hač staj tede Murju spravne vitavoj, aber hač bi to oficialne minenje, to so hižo Jurija Budarja Krakečanskeho, a kneza Rachelu ze smerđacije prašič ne možu. V našim archive kovaja so jeju dopomnenki ze septembra 1961.
3: Ja možu reći, že je to tak praj, že so one nekaj imate živo zatekli. So se na nas tak jezdivke ne pšinu, kaž mu to hač zotal nazoneli.
4: Moje mnenje je, no, je to spravna vizost, oni tole zrechtovali tam, to je moj ten kut tam zatekali, a kota se tam kodili, te se bliz kodili, da se mili ih užitki z toho, a musim se bili tudi dali ići na moje djivo, ne, no.
1: Šitne džene je potekim šitkih zabirav, tež Petra Nuotneho a jeho kumpla, kotrejš staj od naleča je na 60 dale na plane pletvoj, kak ne lepe do zapada čeknetaj.
2: A pon, ja to rekao na hajdiže bašni mu, a pon je mu lade mu se zubit. A to beše nejula cina to, augusta, to što smo zogo s farske mađinu gulet mili, to što smo sobi jevojte, a tam smo mu pon slušali radiju, naš sender, kaj što pusi, jo, da to tak prijedaho, a mi smo doma i boli, od reji, pon smo napravimo to tamo stranu poskali, kada se to ma, aj, to bi zanaš na celi, to vjecka, to jo, super, že.
1: Jenož o nekotre dny je po tajkým místnou hinajše možné živenie, za kotrým šie so tedy jako 16-letný mođenc tak žiđiu. Svoj sun přes rani suhič je si 9. novembra 1980 spelnil, jenož 2 hodiny potom, zobu znate, zo je Murja padneva, je seđal auče smir Berlin. Išče dženca je celé přemožené, tyž na to myslí.
0: Andrea Kešcena je našim archive namakala dopomnenki na tvar berlínske murie před 5-60 letami. 12. po naposledmiše.

Joanna Juppe, Michael Honig, zuche se poprom vuletschet, adonas romat no excursio sopodac, sobotu satejin, 22. Augusta, tuta jes bayesonetko vod praiva, Katarina Jokova jenas votem in formuawa. Kroščicach smeja juce, vulki koparski svejin, za co svojbu pšiponu jene soto započne. A večo pšizamkne so potom po vulkim sapskim derbiju SJ Kroščice Sokorajbicu Hoki, vulki, abo vulka party, večo na podživečih tuta potom startuje. Wot tute je sobote, je Wužiska Kupel Wojerecach šelakicht farskich naprawodla najprederas dvajte dženidur Saurina. Na jezbuk s koanem pokvadam sče preprošeni vumiustvove bus pojedže sobotu a nedelu zaso. Lica veže čara do Protec, Počnice a do Vachaua. Listčiki za to možeče knihovač, interneče, ale mili so dospecha mieč ze spredavanjom tutih sumenujce hižo započeli. Delnoserbski televizijni magazin Vužica vusvaja sobotu pšiponujeni ve televiziji RBB, a što ješe vulatko zapast, un može se tute vezo tež vobladač celijasna vec ve AAD Mediatece vulatko v každem školi času. 7 hodin, 4 hodin.

0: Andreas Keska, Sapskim Rosbasu, Dwitch, Bowers, Mich, Aschdurchschitter, Sobo Krenonee, Jensa Simdo, Romage, Zumatium Zizom.
1: Polizias G.
2: Podwu, Beschicht, Aljöides, Anspola Mucova, je Wutoru Poponio, Lesnum, Voin, Wuderio. Dann je Patch, 10 Quadratnochmetrach, so Balische, Alvonjova, Wobora, Samu, Wohin, Sasic. Zwerskova, Droha, Bier, Dlatoho, Wärzere, Hodgine, Saschlahana. Mitzna Škoda, Wutschinja, Nikak, 2000 Euro, za Pschicinu, Wohinja, so Sledži. Wutoru Pschiponio, doinje na Kinsbokske, blisko Kamenca, Kniezbožu, 6-80 letne bier se svojim Kia, smio Kamenc popuču, a kolidirovaše v Kšivice z napšečo jeducem Dacia. Pošem z Daču dokeš ne bie dost daleko napravo na svoji jezdniju. Umenka so lohce zrani, vicna škoda 18-40 euro. Wutoru večo je se na Vužijske droze pala Voslinka Češke njezbožo stavo, jako dyri 18-letne vodža Opela doštoma, muža dovezehju Češko zranjeneho do Korunje. Če odlaje njezbožu dojšvo, přepituje policija ve Vojorecach. Vecna škoda tam učinja nekak 16-40 euro. A trošku neušedne njezbožo je se wutoru večo ve Vojorecach stavo, Cija postalitne kolesovo prasne do nakupovanského voza, kýž steješe na kolesovarském pučiku. Čo odlá tuntam bie, s tým so policia zabiera, muž so lohko zraní.

0: Enza Cinatoho, Augusta Cinatoho, Prajnika, Sveči, Smečkečan, Mirčin Jakubaš, svoje štocete narodnine.
1: Pšejeme z Božo.
0: Vesni klub Smečkece pšeje svojemu čvoni Mirčini krutu strotu a Bože žonovanje. A čitam po svoje dale, nimo dživa v koruni, angažovanja športče, v vosadže, pši spivanju a svojbe, chceme svojemu džakovat, so namakateš čas za dživo v vesce, če iš toho runja aktivnje poma a sobu skutkuje tuž. Ještě raz vůjky džak a vele zboža Mirčiny Jakubaši k jeho dženstnějším 40. národninám. Vosvědče Jirině s vašimi lupemi.

0: Chet Becher, Schisch, Jessat, Schletami, Sapochacho, Berlinje, Muriut, Faric, Birnisch, hier Walter Ulbricht, Tischet, Weimesser, Zeidotter, Osvojus, Natus, Adopreio, Sonecha, Nicht, Unikaiko, Muriu, Nastajc. Hat Sto Jens Nischeher, so hischte Sattemsleji, hat Sche Ulbricht nicht Gottede Jau, aber hat Schneewoproute, hischte Jasne Böer, so Sapatne Berlin, Taklesauria. Snamenschapak, Bejasne, Chet Becher, Schisch, Jessat, Schletami, Nähe, Wotjeno, Nadruijin, Nicht, Du, Wiatze, Prostsche Dackle Tam Asemsmio. Andrea Kischze, neues Promotionascher Archiva, Sestaiva, Schellacke Dopomnenki, na Wonne Chas.
1: Na Wonne Gin, Zinateha Augusta, Giuertna Cestojena, Schischesac, so Peter Nuot, Nise Smitschkitz, Hischche Dere Dopomni. Tede bu jeho Plan rozbite. Hižo znalečša planovaše s kumplom priki hič čeknič. Prav je uvedomivo jeso jemu, zato chce, jako bi z njim prinijeme je 1961 v Berlinje, hižo raz kus kladač.
2: Kaj mu tam rano džemo, najmo tam jen uve na nas. Džemo ceče, sapse. Smutno je što da nikaj, što je nas nikaj zeznal, nas dvajo, pa smo končili jih, a to bi jen kotič kamenca po policaju bil. Hat mir dann drüber so ein Projektladatsch recht, ja. Und muss auch bei Mutzung so ein Paradewobladatsch. Und beim Beispiel, wo du warst, hat er gewundert, hat er. Na, wie du, die Paradewob brauchst du nicht schon erstmal, muss man sagen, dass das Abad in Berlin auch. Den hat er dann nicht schon bei dem Tempelhof. Das ist ein Interview, Katalyse, da haben sie das Koffer mit, Cianu, Stoschami, ja. Was ist bei dir, da muss ich eigentlich so ein Podlabatsch, ja.
1: Tam Pudlabič su tedy mnozy chceni. Po masach su čekali z NDR do zapada. Vo sebe moži a dere vukupvani. Situácia byše napjata. Lud zvieča nespokojom, či tam horeka su spytali NDR a ideju socializma z džaržeč a džaržeč. So nebechu hišče viace čekali, buranica min abo bule vo dženca na juci cele zaurena. Hač staj tede Muriu spravne vitavoj, aber hač bi to oficialne minenje, to so hižo Jurija Budarja Krakečanského a kneza Rachelu ze smerdžacije prašič nemožu. V našim archive kovaja so jeju dopomnenki ze septembra 1961.
3: Ja možu reći, že je to tak praj, že so one nekaj je mojte živo zatekli. So se na nas tak jezdiju, ki ne pšinu, kaž mu to hač zutal nazoneli.
4: Moje mnenje je, no, je to spravna vizor, so oni tole zrihtvali tam, to je moj ten kut tam zatekali, a kako se tam kodili, te se bil skodili, da se imeli ih užitki z toho, a musim se biti tudi dali ići na moje djivo, ne, no.
1: Šitne dženje potekim šitkih zabirov, tež Petra Nuotneho a jeho kumpla, kotrač staj od naleča jena 60 dale na plane pletvoj, kak ne lepe do zapada čeknetaj.
2: A pon? Ja, da rekla, na heute ist ein Barsch nicht mehr, aber ich muss lade, muss es zubit. Da bin ich in Neula, Zinato, Augusta, da steht es mir sogar das Faske Maggino, Hulet Mili, da steht es mir so wie heute. Da haben sie uns mit uns frische Radio, so. Nach Sender, da ist der Busse, ja, da hat der Tagbrüder, und das ist mir dumm, wo die, wo die Reh, was man hat mir mit der Dame Strano, Pascali, Klasse Thomas, hey, da bin ich natürlich, da wird es gar. Ja, super schön.
1: Jenoš o nekotre dne je potajki misnil hinajše možne živenje, za kotrimši je so tedy jako 16-letne mođenc tak žedžil. Svoj sun, přes rani suhič, je si 9. novembra 1980 spelnil, jenoš 2 hodiny potem, zobu znate, zo je Muria padneva, je sedžal auče smir Berlin. Išče dženca je cele přemožene, tež na to myslí.
0: Andrea Kirschzena je našim archive namakova dopomnenki na tvar berlinske murje před 5-6 letami.

0: B. Serbski program. Serbski program. Tema.
1: Nadale, mame schopfet ne, a morgi, s'mi jo hüschti Urlaub. Ach, dosch ischti nie wie, jo des uperasch, hob si jo nascho narajenje. Doi om jase drugim nitzo saluji, kotterisch maju Probleme se strobotu. Zuche schon, psi baltiske morjo, da jo redne mistaschka sa wadechanje.

Miss Wischerli, Mr. Koobrzeg, jo zajemne a atraktivne wekuštem casulieta. Mirošotam doješ na dva tužinsku kuru, ronotak ako na krotki kupajnski dovol. To je bil naš ulet do Polskeje z Martinu Golašojc. A ho mam hešči kusk polskeje muziki za vas.

0: A naša ženscašna žicenje přižovat modeje ženskeje. Spuchaj šo sami.
1: Mese Kronit Cindy Janhöverova, Bötlim ve Börkowach, a Ugnjom Sersku Rez, Dokulasch zu Peje dasch Doma, Smöjem Sovjekom, a Smöju Joku, a Gasch som Duce, Nagyamse, a Mörjom Teke Peje dasch Serski, se Serske Mej Lujeme, a ja zutam napschikvat nove Zasnik, a svucham serske Roskvos, ja snajom serske Spive, a jützem engagisho do Kalinkoitz. Zogotla lubojom ten Rhythmus.
0: Ja, a gasch zosho wö, teke mesch, svoju nelubschu stutzku ve serskem Radio pön pischt schon nam. Svoln scho ho do Redakzie, aber gröin schon nam, gdisch se neji vijime. Ho hüsch chiras, pön net ten Kontakt do Kontakt ne zyswo, a net ninto grajome tu jützo nu stutzku. Anka jischo do Kalinkoitz.
2: Hanka ji sho do kalinkoits dam dali ya dam dali ya hanka ji sho do kalinkoits dam dali tsoka bujo u kalinkoits dam dali ya dam dali ya tsoka bujo u kalinkoits dam dali mauki dupce kvotru bash dam dali ya dam dali ya mauki dupce kvotru bash dam dali Zoga bujo z dubcikom, dam dalija, dam dalija, mauke fidle na poraš, dam dali. Zoga bujo z fidlami, dam dalija, dam dalija, zoga bujo z fidlami, dam dali. Žolčam ridle stručki graš, dam dali.

0: RTV. Srpski program. Srpski program. Tema.
1: Nadale, mame schopfet ne, a morgi, s mi jo hüschti Urlaub. Ach, dosch ischti ne wie, jo des uperasch, hob si jo nascho narajenje. Dojom jase drugim nitzo saluji, kotterisch maju Probleme se strobotu. Zuchäschom, psi baldiske morjo, da jo redne mistaschka sa wadechanje.